lobo ko la gbe ma tu mena mi pa si sa do won o ka ka ka bo bi o pa to me bo iba bele su bo a bele su janga janga di bo a lobo sa so la un ta na di bi o lo a di bi o ku je fe ro ji un ka jo pe to me mo pa o me ogbe na za gbero po a ka bi ho so agbo na su jan la ha te to me koi yo hanu